0: Escuchá la mejor música por la 88.1.
1: Radio Comunitaria La Mosquitera.
2: Mi smo svi sinovi istog Boga. Ali ne govorimo isti jezik. Trebali bi da govorimo isti jezik. Jezik srca.